first nisam krunu ni mač, ama ništa nemam. Tako stoji stvar, ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni ta

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

Nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao. Kad bi bio sam, al veliku igru zaigraše igrači.

0: Radio Bogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.

0: Ruka u dva navrata zatreslo jedno za drugim, napisao jedan od građana. Grude kratko, ali je dobro zadrmalo, navodi se u još jednom komentaru. Za sad nema informacija o materijalnoj šteti niti o povrijeđenim osobama. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: odakle je, kuda je ta Bosna, rek ti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
1: Znamenje moje domovine.
0: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Ovo jeste jutarnji program Radija Vogošća. Poštovani slušaoci, govorimo o lokalnim temama. U narednim minutama reći ćemo da je za danas planirano otvaranje novoizgrađenog spomen obilježja, odnosno rekonstruisanog igračima fudbalskog kluba Unis, koji su svoje živote položili tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Događaj je planiran u 11 sati, znači početak u 11 sati na stadionu Hakija Mršo iz fudbalskog kluba Unis. Pozivaju sve vas koji ste zainteresovani da dođete i svojim prisustvom uveličate ovaj lijepi događaj. Danas ćemo u otvorenom programu, zapravo ovog jutra, razgovarati sa Kenanom Alkadićem o 17. otvorenom prvenstvu karateu Vogošća Open, koje je planirano za 3. oktobar u našoj dvorani, u sportskoj dvorani Amel Bečković, znači organizator naravno karate klub Sambon uz podršku općine Vogošća. Pa eto, za nekoliko minuta imat ćemo ga na telefonskoj liniji, a dotad slušamo dobru muziku.

0: Shopping. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

Tad sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni iz daleka.

do prekida u vodosnabdjevanju. Bez vode će biti potrošači ulicama, znači Ključka, Avde Hume, Tepebašina, Odobašina, Gorica, Mostarska, Miće Todorovića i Pruščakova. Iz vodovoda navode da se normalizacija vodosnabdjevanja očekuje po završenju.

0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: A tu smo sa vama u jutarnjem programu još nekih desetak minuta. Poštovani slušaoci, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu otvoren je kantonalni studentski hub, prostor veći od 1000 kvadratnih metara, namijenjen studentima, institucijama, akademskoj, poslovnoj i start-up zajednici. Uspostavljanje kroz saradnju Ministarstva privrede kantona Sarajevo i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu s ciljem snažnijeg povezivanja znanja mladih i privrede. Cilj je studentima olakšati put od početne ideje preko stručne i mentorske podrške i sticanja praktičnog iskustva do konkretnog projekta, start-upa ili održivog privrednog subjekta. Prostor kantonalnog studentskog huba na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu bit će na raspolaganju ne samo studentima, nego i privrednicima, nevladnim organizacijama, akademskoj zajednici i institucijama za razvoj zajedničkih projekata, razmjenu znanja i nove oblike saradnje. Eto tako, znači, otvoren je kantonalni studentski hub, više od 1000 kvadratnih metara za učenje, za ideje i za povezivanje.

poštovani slušalci, malo pomalo stigli smo do kraja jutarnjeg programa. Izdanje za srijedu 30. septembar 2026. godine, znači septembar nam lagano odlazi. Sutra je 1. oktobar i jesen polako, ali sigurno pokazuje svoje pravo lice, iako ćemo i u narednim danima uživati u lijepom i sunčanom vremenu. I dalje sa vama ekipa u sastavu Etem Đuho i Jazra Grbo.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njih rođendan.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: želi vam vaš radio, radio Vogošća.
1: I tako je, dobar dan, želim vam vaš radio, radio Vogošća, želim vam vaši tonac i voditeljica Edhem Džuhe i Advija Tirić, 14 sati i 1 minut. Lijep pozdrav iz sunčanog studija Radija Vogošća. Nama je nekako sad ova lijepa sunčana strana, pa eto, ljeti nam baš nije odgovaralo, bilo je previše vruća, a sad je taman. Eto, nadam se da ste i vi našli neki ugođaj. Lijepo vrijeme danas, dosta visoke temperature, dakle, i vjerujem da uživate, da ste već popili neku kaficu na otvorenom, ukoliko niste, ima još dana, ima vremena. Družimo se kao i obično do 20 sati, malo uz narodnu, pardon, zabavnu, pa narodnu, pa opet zabavnu muziku i sve tako do 20 sati. Bavit ćemo se, nadam se, ležernim temama, a boga mi ovim težim, ima i njih često. U svakom slučaju približavaju se izbori, pa eto, svašta nešto se dešava. Govorit ćemo o sportu, dosta se govori o Edinu Džeki, njegovom oproštaju od reprezentacije koji će se desiti u petak u Zenici. Svašta nešto zanimljivo se očekuje, stoga ostanite uz nas, idemo vas lijepo pozdraviti.

0: muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: I upravo tako, bit će dosta dobre muzike u nastavku programa. Prije nego što pročitam prvu informaciju, samo za naše slušatelje koji nas zovu na Viber, molim vas, nemojte nas zvati, isključivo nam pišete. Dakle, ne možemo vam se javljati, možemo vam odgovoriti na poruku, možemo ispuniti vaše muzičke želje, dakle pišite nam poruke, to ćemo vrlo rado da pročitamo, a nemojte nazvati još jednom, eto, molba sa naše strane. A kada je u pitanju sport, kapiten i najbolji strelac u historiji reprezentacije Bosne i Hercegovine, Džeko Zvaničo će se oprostiti od dresa sa državnim grbom 2. oktobra na stadionu Bilino Polje u Zenici tokom utakmice protiv Švedske. Povodom ovog historijskog trenutka, Nogometni savez Bosne i Hercegovine uputio je poseban apel svim navijačima koji budu prisustvovali spektaklu na Zeničkom stadionu. Savez je pozvao publiku da na utakmicu ponese prišanu igračku kako bi Džekin oproštaj dobio i veliku humanitarnu dimenziju. Prikupljene igračke će u saradnji sa humanitarnom organizacijom Pomozi Bab biti donirane dječjim domovima i ustanovama za najmlađe širom Bosne i Hercegovine. Nogometni savez naglašava da se prišane igračke nipošto ne smiju bacati na teren tokom trajanja prvenstvenog susreta. Navijači trebaju se čuvati igračke kod sebe do samog kraja meča, kada će na poziv zvaničnog spikera tokom Džekinog počasnog kruga plišanci poletiti s tribina prema terenu. Eto, čuli ste, ponesite plišane igračke, nemojte bacati u toku meča. Dakle, na kraju, kada Edin Džeko bude sa tim počasnim krugom, tada, dakle, neka igračke lete ka terenu. Dakle, u petak 2. oktobra na utakmici protiv Švedske. Eto, vjerujem da će ovo biti pravi spektakl kakav i zaslužuje Edin Džeko, a mi idemo dalje u 14 sati i 9 minuta svirati.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Sve su knjige već napisane, samo niko ih ne čita. Pa i oni koji čitaju ne znaju da čitaju. Evo Kur'an, riječ od Boga. Sve slovo do slova, ko krila meleka, pa ih mnoge ljudske oči ne vide. Nedžad Ibn Šimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

0: Kevin. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Junak je dragi svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majci. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Proščak.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade i Bosna, i Bosna da prostiš, i hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
3: Evo dakle, slušali ste Znamenje moje domovine u nastavku dvije pjesme, tačno u 17 sati Hadžibega, nakon toga nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka, ostanite uz nas.

0: shopping.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte

0: Amos. Marketing.
1: Što bi rekao Hadžibek?
2: Pa me onda pitaju, a kad je tebi bilo najbolje, bilo u koji vakat? Rekao, sad mi je najbolje. Nikad nije bilo boljeg vremena za imat sve, a ne imat ništa. Ovaj dunjalk vam je develi i nikad neće i ne mere ni bit svima potaman bez veli. Nekad mi zafali ono vrijeme kad je drugi brinuo za me, ko što mi zafali onaj vakat kad sam samo za se brinuo, ili onaj kad sam ja brinuo drugima. Sve u svoje vrijeme i sve bude i prođe zajedno sa nama, ko što je bivalo i prolazilo od vajkad, i ko što će bivati i prolaziti vazdan, sve do sudnjeg dana, kad ćete pitat kako si ti utrošio ovu svoju kap u moru vremena koja ti je data na dar.

O nastavku programa informacija iz preduzeća Vodovod i kanalizacija odnosi se na sutrašnji dan, dakle zbog određenog, odnosno izvođenja određenih radova doći do povremene, odnosno moguće do povremene obustave vodosnabdevanja, a evo u kojim ulicama 9. transferzale, zatim Semira Frašte, Bataljon Sedrik, Kačanik, Hadži Mustafe Bostarića, Bostarić Čikma, zatim Alea Lipa, Asima Ferhatovića, Hakije Kulenovića, Antuna Hangije, Sulemana Paćariza Hođe, Goloderica i Brdo Džamija. Normalizaciju u vodosnabdevanju očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima, tako kažu iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Pa evo, čuli ste, ukoliko je vaša ulica na ovom spisku, onda se definitivno nekad večeras spremite, odnosno pripremite zalihe vode. A mi idemo svirati Sinan Sahića, nakon toga i Slavica Čuktera. Uživajte, pišite nam i dalje na 062 045 118.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
3: Znamenje moje domovine.
4: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
3: Crtice umnih ljudi Bosne.
5: Junak je dragi i svom neprijatelju, a kukavica je mrzak čak i svojoj majici. Strpljenje je oružje pobjede, strpljenje su stepence, a ko se uz njih penje doseže do zadovoljstva. Hasan Tafi Pruščak.
3: Znamenje moje domovine.
4: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.
0: Već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.

0: Teatra Baljšvaj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj
0: je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

0: vanile na dlu.
1: Kakusne vrele višnje na gomile na dlu.
0: Razmazio sam dragu.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 14. oktobra. Pureće mljeveno meso 500 grama 9,95. Samo ovaj vikend. Mandarina kilogram marku 75. Tjestenina Filiz 400 grama marku 45. Reese's 42 grama 2,50. Pepsi 330 ml marku 75. Veš 3 kilograma 14,95.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: ljude ne mogu baš.
1: Ne mogu.
0: Ne mogu, majke. Loše.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušalci, dobar dan.
2: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
3: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
1: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
4: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
5: Sve zato.
1: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: slušalcima. Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se. Pozdrave našim prijateljima,
8: kad ljubav stane, staje i srce.

trenka zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.

0: Bogošća, 88,2 MHz.
1: Informativni program Radija Bogošća, Bogošćanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.